0: ただこじゃいらと思って言ったけど、これより素晴らしいものが見られるとは。
1: 俺にはそこの下に。
2: 旅长，醒醒！
3: 给我，
2: 旅长，旅长！
0: 将軍さえいれば、中軍区が閉じ込められた虎だ。どんな力があっても使えない。心配する必要はない。借り取るのは最もしつこい共産党だ。

0: した君、どうだったんですか。
1: タール君、何度もチェックして研究したけど、やはりこれはただの地図だ。何も価値があるものはない。
0: タクシタ君、君はこれに特訓にしよう。僕せっかく手に入れたこの地図が、しっかり確認してくれ。くれぐれも見落とすなよ。

0: 所長の坂の上に庭があって骨を立てるのが遠いし中に二人がいる。どうします？
1: うん、捕まえてよい。
0: はい
1: はい、赶紧睡啊。
0: 好。
1: 谁呀？
2: 我的声音听不出来了，

0: 走。
1: 大小姐，
0: 嗯，进去。嗯，
2: 大花君，俺が得意のは暗号解読だ。逃げることじゃない。無駄足は別として、命をなくったらはしたくないよ。
3: ご安心してください。呼びつけた以上は必ずあなたの安全を極めて保証するから。今お宝のメドがついているし、あとは三番目の地図を見つけたら、私たちは成功するぞ。
2: 今回こそ自信があるの。
3: 命かけてもいったものだ。しかも切り札として二人も預かっているから、奴らは私を騙したりしない。
2: ではこの三番目の地図を宝くんはどこから着手する？
3: そんなに焦らないでください。別の仕様があるから。
4: 别！
5: 如果你想让他活命，就老实回答我的话。出金龙寨还有别的路吗？
4: 有是有，都被封了。
5: 你肯定有办法，带我们下山，我就保证你们俩不死。

0: 諸殿、これは何の意味がある。この二人を持ってる以上、アルコショビは俺らの言うことを逆らないんです。
1: キリアは、頭を働かせよ。暴力だけじゃダメだよ。私は、ウーシャーベイの妻を殺したっても、娘までもここにいて、奴がきっと、私の言いなりだと思ってるが、この人、そう簡単じゃないんだ。それに、今の精霊祭で、奴は同州だと言われてる。だけど脅迫のことは、相変わらず彼の味方だよ。

0: もしアフシャベンが僕らに身を寄せたと知られたら、ならば仮面の中の尻尾になっちゃうぞ。
1: でもそうなるとこの青龍寨、そして東国

0: カノ君。
1: いや、これがこんなに早いとはな。
2: 応援要請を受けて人所では到着した。
1: よくやったな。
2: もう一ついい情報だ。
1: 何？
2: 本隊はすでに戦場に到着です。
1: よし、いいね君は。神様の助かりだ。我が大日本を見捨てないんだ。
3: 这段时间让你受委屈了，
4: 颖儿，是我亏对大当家的，也对不起你，让你遭此劫难。
3: 该说对不起的人是我，我误解你，还开枪打了你。

0: 了，秀子。
1: 我々は無事者所に入れました。全員賞を与えた上に要請してあげる。
2: 大佐閣下、
1: タグ久しぶりだね。ご苦労だ。
2: 帝国のために当たり前です。
1: 今回我々が無事者所に入れたのは君のおかげだ。旧学の親分上官坊が君に殺されてから残りの奴は動

0: お主をて変なことができなくなったな。
1: はさがか、今はまだ油断してはいけません。氷山との奴らは未だに胸郭を諦めていない。だから次はこいつらの隠れる場所をわきてやる。スケスケと倒させる。
0: 田原君、これは大国軍での仕事だ。君の任務はどうだ。秘宝所は見つけたか。
1: 今は手元に2枚の地図があります。あと3枚目だ。この地図は一番大切だから、それこそが秘密を解く鍵です。
0: 今回我々は君に協力するように上からの指示だ。時間がなし、後の任務だ。戦線がかなりにも広すぎて、空気は日々厳しくなりつつある。予定通りに精神続けるには物資の問題を解決しないと。
1: ご安心してください。必ずありったけの力を。
2: 如今鬼子占的陕州城，十八根山头的杆子倒了一半，有些骨头软的投奔了鬼子，不想投降的也四处躲起来了。

0: 止まれ。なんだここは。回ってるだけじゃないか。
1: おい。为什么还没到？你是在骗我们？
0: 我不敢，绕过树林，再穿过一条沟就到了。金肥沟地形复杂，外人进去很难摸清路。
1: すぐに着きます。ポーランが金肥沟の地形を頼んだから、生意気だよ。今度こそ、その泉の巣窟を叩き壊して、隠れてはさせないんだ。
0: 行こう。

0: どがほどぶつに戦術までわかるか。戦後まで掘り上がって。
1: きっとあのサイボウジの仕業に間違いない。
0: 歩兵命令。お手。
2: はい。

0: 多すぎる。賢者の奴が恨み茶してます。
1: 早く報告しろ。もう一度言え。
2: 少なくとも人質との記録です。
1: 我々は包囲しようと
2: 一生懸命で逃げ出せないならもう極絶していたと思います。
1: バカ出ていけ。
3: はい、
4: はい
3: は
4: い。
5: 大佐軍か。待ち別に会いましたって。
1: 不確な創設だ。だから君の呼んで相談しよう。仕返しをしないと気が済まん。
5: うん。大佐軍か。
2: これで中央地のずるさはお分かりでしょうか。その場所を占領したのに
5: 奴らと事実に向き合わないとは。
2: 奴らは陰でいつまでも奴らを捕まえることはできない。向こうからの攻撃はちゃんと当たる。
1: 手原君は奴らをよく知ってるね。
2: 長い時間付き合いをしたんだから。
1: 今回は誰がやったんだ。
2: もし見込みが当たったら独立旅団の隊長チョヨン君の仕業です。飛行所のコーチは彼が総監督だ。その後チャン・グンヤンが来てあいつは大金を横領したそうです。だからなかなかできないわけ。
1: 今高校が帝国を占領し、あの驚愕も我が軍を撃破。君を調査に集

0: 收到情报，
1: 日军最近在机场的守卫非常的空虚，刚好是夺回机场的好时机，所以我决定，不日则进机场把我们失去的回来。有没有信心？
2: 有。
1: 好，
0: 士气不错，
1: 士气高昂才能打胜仗嘛。
0: 亮，小心隔墙有耳啊！
1: 哼哼什么呢？大声点儿！
0: 这鬼子的特工。可是无孔不入啊！
1: 怕什么？老子就是要打！
3: 加油，追！发布灯！
4: 超高音が逃げた。これは我々にとっていいことだね。
5: 私はそうとは思いません。実はジャンゴンという人は。対象しやすい中国人だ。飛行場を奪ったのを見られ、月は自分のことだと恐れて、だから逃げてしまいだ。チェウンクエで奴がしつこいものだ。彼は我が大日本進む道の邪魔だ。
6: 報告です。偵察員が戻ってきました。
7: 太君、他们天天训练，士气很高，据说要攻打机场。
4: 航空に偵察情報に抵抗したらどうなるか分かってる。
8: 要是敢提供情报，你可得砍头。
7: 千真万确，不会有错。
6: 絶対に間違いないと言ってます。
4: 探れ。
8: はい。走吧。
4: タガログ、この情報は信用できるか？
5: 信憑性が高いと思います。出した人からもらった情報一緒。
4: ふん。高校を攻めろ。身の程知らせだね。我が軍は天下の帝国軍隊だぞ。国民の大部隊でもこの攻撃に耐えられない。ただこの人数で高校を攻めるんだぞ。払えろだ。
5: 大佐閣下、ある作戦についての思いが。
4: 言いなさい。
5: おかがましい奴らに心が優しく必要はないんだ。奴らが奪うつもりじゃないんですか。ならば出発する機会も与えずに直ちに永住まで。そこを根こそぎに。奴らをごっそり取るんだ。
4: これはよかった。奴らが攻めるならその拠点を占領してやる。
5: 二手に分かれてリチャ用に直行しましょう。
9: 部长，都安排好了。
1: 太阳一出来，让剩下所有人全躲起来。
9: 是。
1: 今天晚上，我们要连夜急行军，不能有光亮，不能有声响，违纪者以军法处置。明白了吗？
10: 明白。
1: 准备出发。目标：青龙寨。
9: 啊，队长。不是说攻打机场吗？

0: この実は前の2枚と違ってどう見てもおかしい。紅白以外いくつかの穴しかない。誰かに壊されたのでは。
1: なんでだろう。あのノルコがシャンゴインのどこから盗んだって言って、もしほんと壊れたら残しても役に立たないんだよ。
0: ではこの三枚目の実にある紅白はどういう意味だ。
1: タクシタ君、この実は本物だと思うのよ。彼女は父親の命でふざけるわけがない。
0: 前の2枚の画像合わせると1枚の実になるけど、この3枚目の画像に紅白以外いくつかの穴しかなく、前の2枚とすっごく関係がない。きっと偽物だ。

0: 大风，狐狸，南，蛤蟆洞，これはどういう意味なんだ？これは長寿の門司長官だと。それでは順番は大风南狐狸蛤蟆洞。
1: 南，乌里，阿玛东。

0: やたらに探したが何もないな。ここは王軍隠される場所に見たくないんだぞ。
1: この王軍宝蔵は金庫のことを係りして。
0: 金庫？
1: そうだ、ここは宝蔵見えない、ドアされないし、金が隠されてるなら少なくとも密室がある。ここには人が建設した跡がすごくないよ。
0: お先を見ろ。わしは金庫だったらお金が隠されてよりはもっと価値があるんだ。

0: 早く早く早く。ここ数日は採掘のスピードが速いね。この上司だとあと少しでコロコ城軍の任務を完遂だ。
1: 対策学科の監督のおかげです。こいつらが札幌ことはできなかった。でも採掘の速さをもっとに上げないとはいけませんね。
0: それはなぜだの。
1: 何ちょえ、チェウンペイがここにが現れた。それに特例のチェウンペイが防御所を進んでる金庫の方に推進する気がありみたい。奴らの動きは偶然ではない。おそらく金庫を狙って何たくらんでいると思います。<笑>中国軍の古ぼけた銃では金庫の5キロ範囲内まで攻めようとしても無理だ。手春く
0: 考えすぎじゃないか。
1: 力を失ったら敵だが、もしは吸収されると。この前こちらの優勝者がよく襲われ、そのチェウンペイの仕業だ。中国の言葉遣い一番怖くない万一のことだ。
0: 確かに今回は黒川将軍非常に期待して絶対にミスを許されない。タハログ、何かいい作戦がある。
1: 発送機を前にして早く金庫を服用までに搬送だと思います。
0: じゃあそうしましょう。手軽くはよく考えてくれ。私が人を連れて放送する。
1: 対策を気にしました。

0: 見事な作戦でしたね。我々の航空運送車があの中国に狙われるってことを予想し、朝一で一つの渋滞を台湾と南に送って即時陣地を作り、謎の奇襲作戦を阻止した。それじゃあ、ところで我々の中隊がその中国の攻める側を打ちこたえかどうか、噂によるとその中軍区との宿舎がかなり腕があるもんですね。彼と我が航空なんか戦ってる。我軍はかなり損失ある。
1: 中軍区は確かに勇猛だ。奴が国民道が離れてから弾薬や物資の供給が追いついてないのも事実だ。前回の軍乗車事件はその原因は我々があんまりにも油断したのせいだ。今蔡文奎は私と真剣勝負することがない。爪の切られたトラを恐れる必要はない。
0: はい、大佐のおっしゃる通りです。

0: 谁不说呢？他不会反悔了吧？不会，这个时候崔文奎干不出这样的事儿，肯定是一时遇到什么麻烦了。那怎么办？打不打？
1: 打，必须打，但是不能强攻，咱还是智取。
2: 包子，别卖关子了，跟我们说说怎么智取。你们听过智取生辰纲吗？今天咱们就给小鬼子唱上一出。
3: しかしここまであんまり平凡すぎませんが、とあらおかしいと思いますが、この三道元豊殿は八六勇気大の見張りですから、噂聞いていれば待ち伏せよ。いよいよおかしくないのに、今まで誰一人見当たらなかった。

0: それ分この指示がなければ奴らにそんな得があるわけねえ。わしは奴らに出てきてほしい。つまらない旅の暇つぶしに持ってこいのものだぞ。
1: そろそろ三度忌の範囲に出ますから、遊戯隊が現れることがないと思いますよ。おそらく手相がかかりしちゃいそうですね。

0: 安徳、君の言う通りだ。かわいそうな中国人、自分の縄張りなのに泉みたいに毎日こっそりと動くしかない。奴らはとうとうとカストスロトークさえたい。
1: 他者に走る勇気代は洞窟ですから、自ら獲物になるほどバカでもないんですからね。
2: どうした？
3: 急げ急げ、早く。
4: 大佐、助けてください。遊撃隊に襲われました。
0: 君たちどこの部隊だ？
4: 面中から行軍を山上へ送るものです。

0: 你哪儿来的？你哥送给俺的。我哥？嗯，说是谢谢俺保护你。
1: 大佐、これは京州付近の村で物色した名簿で、いずれもシード通訳として育成できるものです。もし問題がなければ、ここにサインを、すぐにトレーニングを手配します。
2: この通訳優先のプログラムは非常に重要だ。成功した酪農人たちは確信でくれ込んで、情報を集めてもらえるし、行軍。

0: が、騒動する時の案内役として使えるし、遊撃隊の活動を抑制することもできる。パーサー、
1: はい、
0: この件はよろしく頼む。
1: 任せられて光栄です。では大佐、ごゆっくり。
0: うん。

0: 大丈夫。お気はどうですか。強めの奴に腕をやられた。けど帝国の勇士は死んでも怖くないのに、腕一分くらいは何ともない。ただ、黒川将軍から電報が命取りだ。黒川将軍は何と言いましたか。私も君もボロクソだ。今回の事件のせいで、
1: 関軍の攻撃作戦が密繰りになった。それから私たちはヤマト民族の罪人だ。君から解釈刀でくりだ。一緒に自殺して謝罪しろ。大佐閣下、焦らないでください。今は前よりはもっと安全を確保する道を、7日の後に次の王軍を輸送いたします。
0: 田原君、君の言う通りだ。
1: でも、この山道は山奥にあちこち避けきたいの町伏せをだらけなのに、ハンザの子を巣なんかどこであるか。それは確かに困りますけど、でも別の対策があります。陸将、無理である以上はそれを行こうではないか。
2: 空へ。<笑>
1: 飛行場がありますよね。黒川将軍に願って、フーヤンから飛行機を回して、王軍を飛行機で輸送だ。
0: 遊撃隊がそこまでは届くのか。
2: 田原君、君は頼りになるね。
0: よし、
1: ごゆっくり休んでください。すぐに戻って発砲します。
0: 田原君に頼んだぞ。

0: だからあの連城は攻撃しないはずだ。
1: 大佐の言った通りに八郎軍の部隊が狐のようにずるいから防がなくては。
0: そうだね、田原君は正しい。もし朝の狙撃に対策を取らないときっといっぱい壊される。ここ数日キングの装備は君に任せて、空港の方に私かもうと人を来るから、ついた奴らに隙目に与えないぞ。
1: では先に失礼します。
2: あ、翔さん。
3: パンさん、いつ来てんだ。
2: 来たところです。翔さんは大佐と打ち合わせをしていたので、お邪魔するのを遠慮してしました。
0: パンさん、入りたまえ。
2: はい、失礼します。田原翔さん。

0: 皆さん、明日は勝負にすごく関わる一日だ。我が皇軍の精神計画に密に関わるぞ。明日は武器と弾薬を用意しろ。朝は僕と一緒にアマドム機だ。皇軍を輸送する。
1: はい、はい、
0: パスローグの軍隊が我々最大の敵だ。奴らはきっとアマドムのどこかで襲ってくる。だけど覚えてろ、その罠にはまるな。自分の務めだけをしてやるよ。その後で皆さんに披露宴を開くだ。
2: テクに忠を尽くすのは我の行為です。絶対に勝者のご期待に応えます。
0: それでは頼むぞ。
1: はい、
2: はい、
0: 我的当家的

0: 上です。彼はすでに準備からです。
1: よくやった。保証以外兵士の全員を集めろ。一番早い時間で全部の大軍を輸送出そう。
0: はい。
1: 別に頼んだけどどうだったのか。
0: すでに裏山から小道が作りました。いつでも備えます。
1: よし、準備して積み込んだろ。
0: はい。運べ。

0: 封鎖が崩れず、中央軍の独立の弾は奇襲をかけ、すでに西方軍を破り、ここを目指していきます。
1: 奴らは素早い動きだ。共産党の要撃ではどこだ。
0: つい先の情報です。共産党の要撃来はすでに浜田を占領しました。そこの有志たちは全員拘束し、幸い田原少佐は脱走し、今勲章を乗って空港へ向かってる。
1: 田原君は臨機応変で、さすが帝国の優秀な軍人だ。命令せよ、空港の兵士全員西の方へ集合し、田原少佐が戻ってくるまで独立領団が消滅せよ。それから運送機の無事助力を保証しろ。
2: 大佐が、独立領団は非常に近いです。避ける方がいいです。
1: 逃げられ死ね。きっと奴らを殺せ。

0: ないか。
1: 命令长，
0: 明日空港を狙ってくると思うだよ。
1: 我就知道你们会袭击我们的机场。
0: 平原君は貴様のためにモノケノから作ってやったんじゃ。
1: 会因为你们设计了一场空城计，还是田园君了解你们这些中国人啊？
0: この戦いはもう諦めろ。さっさと降伏しろ。
1: 这一仗就不要再抵抗了，乖乖的缴枪吧。
2: 你了解个屁！老子打娘胎里面生下来，就不知道投降两个字怎么写。
0: なんとよ韓国だ中国人だろうね。抵抗したら死ぬだけだ。果たせ。

0: 全ては田原少佐の思った通りです。共産党の遊撃隊と水軍区の独立ゾルトンはいずれも松井大佐に包囲され、全滅させるのは時間の問題です。ただあんなに長いことを持ちこたえられるとは思いませんでした。
1: 敵に先手を取れたのは奴らを見くびったことはないんだ。勇気も謀略も狐みたいんだ。ジャン軍への部隊が比べないんだ。奴らこそ我が日本の真の敵だ。推進計画の邪魔だ。
2: はい
0: 少佐殿、いよいよ時間です。フランからの輸送機はもう到着するから、そろそろ出発しないと。

0: 茶の準備を。服用を満たす
1: さ。何？服用？空港ではないか。
0: もしみんなが飛行場を行こうとしたら、急ぎ来て応援を送れってこともならば、即行く意味は。
1: でも麻酔大佐はもう調整を握って我々を待っています。
0: 麻酔大佐に奴らを囲まれたが、やけど奴らの元は相変わらず大軍だ。そこへ出たら奴らは何があっても必ず大軍を奪いに来るぞ。
1: なるほど、さすが少佐ですね。でも麻酔大佐の方は。
0: これ以上はその大軍は何のミスもできないぞ。我が日本帝国のために命を捨ててもらおう。他には大事じゃない。松井大佐をそこで引きつけてもらおう。回り道を拭くようだ。これらの大軍を無事に黒川将軍の手に送ればなかなかの手柄だ。個人損失なんてはその栄誉に比べないんだ。それが松井大佐が理解できるんだ。
1: はい。
2: 为了所谓的圣战，可以牺牲无辜者的生命，也可以出卖自己的同胞，这样的胜利你问心无愧吗？
0: 何小辈。

0: 又登场卡拉丁波的是，
1: 有没？
0: 新纪录，就和你有路动。あなたの直接的计划，新南の第九八九等困の一二九新の小旅行。他和侯门坤提了一波，あなたの連帯を命令して。披露十二日后に村内の修復を完了して、ぜひすべて。一度、内道行くです。天皇陛下万歳、大日本国軍万歳。
1: わかった。
0: 敵は中華機がないようで、再在能够迫撃砲で銃声から判断しで、彼たちの火力はとてもまっぱらで、僕は見れ、一つの大隊の兵力は使います。
1: 文造林の囚人時の八六軍の部隊はどんな部隊だか。
0: 八六軍の一二九師。
1: ケイダ、一九師のどんな団だか。
0: それ。あります。今までに私たちはまだ緑の放流つかんていないです。
1: バカ、半日だけだよ。こんなの私たちの敵の照明の番号はわからないが。
0: はい、
1: 俺は友君、気がついたか、この八六号は地位を取ってしまったよ。すごいだよ、この八六五の指揮官の暴挙勢のベテランだよ、反対してやろ。ああ、この形とっても見事だ。特徴があります。その攻撃設備も配置。ああ、おかしなことは、こんなの短い時間は最前線で地雷場を設けた。さっきこの地雷場で私たちを50台攻撃と失敗した。この指導が簡単じゃないね。
0: そうですね、連隊長、その話は通りがあります。日野君は防御線の中でいつもラジオを設けて、これはおかしくない。しかしこの八六君は温度線の中からタフだと防御線を転換します。特にエンタクでどうどいい。
1: 攻撃では部隊を知らせて、できるだけこの指導を生き取り、どんな指導は私は痛いよ。

0: 私たちの相手は何をするのか。全部兵力が使われて、もし外部、どんな目的は何ですか。
1: わからないです。私も彼の意図を判断することができなく、それに条例合わないです。
0: 一つは手をこれだよ。そして陰謀があるでね。けれども今私の歓迎は陰謀じゃ知らないよ。面白いだね。

0: 気をつけ。我々の現在地は予想だ。大海まであと2km。第一スノーミオ、先輩同士。第二スノーミオはその援護を。第三スノーミオは行為だ。静かに。マイク。目標。大川八路軍本部。先導住民に取り掛かれ。
1: はい。

0: 敲馆，大家已经实验到昆明了。一直到八月底，还干十来天，十来天还就没到还就到口岸，高速西打。
1: 八个羊。
2: 第一次の海を
1: 大隊命令を出せ。
0: あなたの意味は、答えは問いです。
2: 中世で戦況を失った。大壁にいてもどうにもならん。
1: はい。大隊だ。

0: まい。富士山の雲海の匂いがしますな。
1: 宮の塩分の想像力にはどういあらればいいか。実はこれは中国年譜の計らしようにすみません。
2: お茶の心道は心を隣になる。山本酒は遠いのところからご苦労様のこと味の顔になるでしょう。
1: はい、将軍。
0: お、山本大佐は遠征帰りだったのか。山本君の特殊部隊は篠塚将軍の切り札だったそうですが。
1: めそうもありません。宮の参謀長は配送から劉軍をお辞しており、我々の特殊作戦には休眠がないようで。
0: 信濃土地はあまりにも広い。山本君の100人もない特殊部隊ではなかなか。
1: これは将軍次第です。戦略をバランスを立てておき、あるいはピクティされこれを超えつる。参謀長はお忘れでしょうか。されやつおて一丁の38高家の金銀が第一次世界大戦を引き起こしたの。目の入っても歴史を続くことは可能である。特殊な作戦の人数に全く偏見がありません。
2: 宮野将軍は申し訳ないです。おじいちゃんしゃべりから、あなたは開国の参謀長として、天皇陛下の大使、あなた責任ちゃんと持てる。今我々の軍人は早朝の生活はやっています。山本酒はドイツから新しいの生活は勉強した持ち帰りました。それは新しいの生活でしょう。それは特に86軍の良き気いいと思うけど、山本君は昨日様子の生徒はどうでしたか。
0: どうでした。
2: もう負けだ。東京野球場でいつも2条大使ゼロです。しかし総司法の方はそんなこと毎日あまりないんです。
0: 200対0相手は
1: 橋戸君主力のです。
0: こっちは何人。
1: 将軍どうぞ。

0: 여기 쓰레기 넣어 헤이잖아.
1: 예. 마, 아다라시 아메리카세.
2: 我が 第二金剛軍の全ての部隊の士気がこんなに高いものだったら、家屋の戦局はきっと一変してただろう。
1: だから解放の6号。

0: たちは軍人だろうか。
1: 你们是军人吗？
0: そうではないらしい。
1: 我看不是。
0: 君たちは羊に似ている。
1: 是一群绵羊。
0: 殺される前の羊だ。
1: 一群带杀的绵羊。
0: 黙って死んでも。
1: 宁可默默的死去。
0: 命を捨てて、奮発もしない。
1: 不敢舍命一搏。
0: 度胸がなくて、
1: 没有血性的人。
0: 軍人にもふさわしくはない。
1: 不配做军人。
2: 哎，俺来试试。
0: よし、やっと出てた。
1: 好。总算有了一个。
0: またいるか。
1: 还有吗？
0: 三人欲しい。
1: 只有三个人。
2: 用不着，俺喜欢一对一。
0: 一対一？
1: 一对一。
0: 日本の軍人を軽蔑するか。
1: 我们日本军人的功夫。
2: 三脚猫的功夫的确不怎么样。
0: 山田君。
3: はい。
0: 始めてくれ。
2: 慢。你让他上一边去。你来。
0: 俺？
1: 我？
0: 俺と？
1: 和我交手？
2: 什么？不敢。
0: よし、
1: 好、
0: 挑戦を引き受ける。
1: 接受你的挑战。
0: 短刀使っていい。
1: 你可以使用短刀。
2: 小鬼子，你那把刀还留着宰羊吧。你先出手。
0: よっしゃ。

0: 諸君、私たちは回りされた。
1: 大岩じゃねえ。胸川花が咲こう。口調ままだ。運軍が勝らず。芸に大きな大岩になる。知る腰で、デイコは、収力を食べろ。しょい、体力をせずや腰で。まだ終わるし、デイコ、反撃するように。わかなかな？
0: はい。長官、篠塚将軍からお電報です。
1: よん。
0: 篠塚将軍の電報によって、16旅団と第9第4旅団は今途中で、航空兵はやはり飛び出した。
2: 是我，副总指挥。
3: 你不要管他有多少日本人敢来，只有一条，抢了他们先的，把这个狗娘养的山崎大队给我干掉。给我重复一遍。
2: 是，我重复一遍，把狗娘养的山崎大队干掉。

0: 全部前進した天保陛下のために心を尽くした
1: 山崎君私はよく知ってる彼は素晴らしいの軍人です帝国陸軍大学の陽動生です天皇陛下のために彼は心に尽くした八路軍どの部隊ですか
0: 八路軍の306両特列団団長は林良です
1: 林良坂田さん彼の手死ぬですか
0: はいこの林良です
1: 彼の情報ありますか
0: 今ありません
1: 情報部に早く調べてください
0: はい諸君
1: ちょっと待って山本大佐は読んでください
0: はい諸君
2: 老林啊我以前是滴酒不沾的我也不知道能喝多少喝多了也介意啊
3: 你们知识分子真是麻烦喝酒不喝多了那叫什么喝酒啊来干了
2: 哎慢着还是说清楚好喝酒也要约法三章
3: 我说你烦不烦呢啊我老李很少请人喝酒请你喝酒是看得起你你还跟我约法三章
2: 老李这是我工作的职责请你支持
3: 行行行行行行支持支持啊不就是三章吗喝了再说来来来
4: 報告します。
1: 我喊一令。
4: 諸君私をお察しですか。
1: 山本君今日はね僕たち軽くで話しましょうか。
4: 返事をお願いします。
1: 山崎準国をすることを聞きましたか。
4: 聞きました。諸君私は決しておかしとは思いません。
1: あなたどういうことを考えますか。
4: 彼は大勢の帝国軍権共通の決定を返しました。任務者にしました。たった数百人の兵士を敵地を俯瞰まで侵入させ勝てるわけはない。中国の孫氏曰く国のゼロ価値国なれ国の第一精神のうち相場の道をはっきりとしなければならない。できるをできないと近いと遠いと遠いを近いと自すべし合わずれずにその孫氏は2000年以上前に生きていた人物で暴虐と戦争に対して早くから深い論述をしていた。過去のおかげだけど現在も未来にも通用することです。
1: 山本君やはり大学を陽動生ですね。あなたの話はね私とても興味持てる続けてください。
4: よい我らがたった数ヶ月で中国首都を占領し中国の大変を征服した。そのことで我らの多くの証拠をうぬぼれ我々は同時に比べて高いさらに遜色はないと。実は南京とパリが占領した戦略は全く違うのです。
1: 南京が占領してどのようかパリは占領してまだどのようか
4: 中国を言えばとおり我らがスペの都市や鉄道沿線を占領したとしても抵抗やめないでしょう。中国は山岳地帯で都市や鉄道沿線から離れて遠くで山に居つける。その国土面積は深い戦力をもたらし非常に融通が利く。しかも我々は沖縄の地位の可能性があり兵力と資金に関連がある。直線に対乱がなかった。これは大使パリが違った。鉄道は国宝面に包っていてナチスドイツの機械化された部隊は素早く独自を襲撃していた。それで一旦パリが権力すると戦争は終わった。
1: 山本君の評価は私はあなた将来のついては悲しいと思うか。
4: 将軍同じよう直近をお許しください。このまま戦い続けるとに私は権威的です。

0: 天然です。我々は二つの戦争の本戦を押しました。私は総司令官がなぜこのように死ぬのか分かりません。愚かな戦略です。お許しください。
1: 続けていてください。
0: 現実は我々は自ら三つの戦業を選んだのです。中国のことはまだ解決してないのに、我々は太平洋島南洋修理で苦戦に陥りました。長官、これは愚かなことだと思いませんか？
1: 山本君、この道理は分かろうしなければならないです。戦争とか平和とか、私たち軍人ですから、自分で選ぶできないよ。あの頃、東海八路、ロシア艦隊、新改革思路前に、機関の新国旗だ、アール、命令して、彼は全体の消費や、この戦争、帝国の運命です。この戦争はしなければならないと言いました。あの戦争は我々勝つだ。今度の戦争にも私必ず勝つして。
0: 将軍、この懸念に同意です。しかし、戦争には劇場も必要だけど、暴力や知恵も必要です。
1: 山本君、ここは核地図の人欲しいです。我々軍人ですから、自分のことうまくやってもらって、今私たち太平の解放だ。あなたは戦略と戦術のこと話してください。もしあなた解放司令官の場合は、あなたどういうつもりですか？
0: はい、核を我々の真の戦略候補としなければならない。極めだけでなく具体な実施法ですが、道路、砦、深い捕虜、平均地区に分割する。これを我々は神化と呼んでも構わない。これは中国の戦海の用地を無くすことができ、いわゆる彼らの中国文化の分割に。そして我々は網の中をいつでもどこでも迅速に攻撃とできれる。一旦網ができたら、あとは中国修理が進むし。
1: とても良いです。山本君、君の考えること私そのままで大田さんに報告します。
2: 老李啊，我的酒没了，给我满上。
3: 你小子是长行势了啊，喝老子的酒还得老子给你倒上啊。你到咱们独立团去打听打听，我李云龙给谁倒过酒，你去问问那个谁，你去问问那个张大彪啊。我喝酒的时候啥时候不是张大彪给我倒上啊？啊，这酒碗里的酒没了，我这眼睛就一扫，他就得颠颠的给我倒上。哪像你呀，啊，这盘着腿往炕上一坐，跟个土财主似的。你看我，我跟打短工的似的，我还得颠颠给你倒酒。他娘的，独立团到底谁是团长啊？
2: 当然是李云龙了。
3: 那你老赵是干啥的呀？
2: 老赵，老赵是政委啊。
3: 那你说，独立团到底谁说了算？
2: 军事指挥，你说了算。其他的，我说了算。
3: 那你说，这喝酒是军事啊，还是生活？
2: 当然是生活了，所以我说了算。
3: 胡说，这喝酒明明就是打仗，得我说了算。
2: 喝多了，你喝多了。喝酒怎么是打仗？你跟谁打呀？啊，喝酒是它是生活，当然归我管了。所以说，哎，我这酒没了，我让你给我倒上，你就得给我倒上。
3: 这喝。

0: 哎，你叫什么名字？
1: 王根生。
0: 好，吃肉去吧。
1: 是。
2: 山本君，明安の村部長は私にせせけ知らせる。あなたの特選は外方からとても調子して、外方から200万交易一角の時間は奈良部拝見出して、どころは服部将軍は部隊を指揮で我々第一軍の新しいの生活は三冠するために来る。彼たち見に来た。あなたは跳躍だ。
3: 時間はいつですか？
2: 朝で聞く。
3: まずいな。
2: これはあなたずっと考えることじゃないですか？
3: まったく一般で実の素人だ。東京に行っても歌舞伎行っても七つのに七日ね。まが遠く舞台は歌舞伎でもねえのだ。
4: 縁人は出ねえのだぞ。
2: 山崎調査進行した以降、私はずっと考えて、陸軍はいつ頃電動から出てきて、テーマは私たち出す。宮野参謀長はスロット人だから、彼は解放前代から考えた。文章は

0: 第一婚しなければならないです。
1: こだわる子供ができないなら将軍に約束してもらいたい子供はあります。全体地君を私の東国部隊は中心にして戦わせてください。試しで見たいです。
0: もちろんあなたは専門家だ。彼たちあなたのために見に来て、私の命令を伝えるして、近頃怪しい事故があったらすぐ報告して、山本君うまく失敗するように報奨して。
2: はい、
3: 梁啊，押上，再来两个，
4: 真的，
3: 三个，
4: 真的，
3: 再来三个。
5: 同二顺，
3: 他命大。
4: 好，这怀表啊，就归你了。嗯，这钢笔可不行。
3: 哎，
4: 是那年主席送我的。
2: 报告。
4: 哎，你们势力安排一下。阎锡山从他第二战区晋绥部队派了一个高级军官组，观摩战法，见教见学。你老兄的牌打得好，这讲师也不会错吧？啊，
3: 这杨老师怎么突然谦虚起来了？
4: 哎，这猫给老虎上课，这上树的本领啊，可不能轻易给我泄露出去啊！
3: 就是交给他，他也学不会呀。
4: 哎，

0: Valeno, valeno, hinahidawa. Sunani, okay, kunaluka. Yoshi. Kimi no kangaru kodoyoni. Hanashite. Nate ka, chisai no torete wa erabu desu ka?
1: Watashi wa, hoku no chouhon ga kachin ga, yu to nau to dewa naku.皇帝経営の田中中の報告に休眠があったからです。注意は、一後輩の八六軍政権は小麦粉を渡りします。注意は、一朝一のために戦の津の侍です。政権軍は沈没するです。この八六軍は敗走からの質もあっています。
0: 山本君、あなたは大教領団。指揮は指揮たいですか。田中朝代は左側としては実施反撃する。
1: 小さすぎます。全く休眠がありません。問題は我々が遠赦闇に潜伏停止を情報人による3日前の知らせだと遠赦闇の中隅の打球訓練たちが突然翌前よくわからなかった。軍官たちは霊陽から行きました。地図からすると皇帝は霊陽から老中からしか離れておらず、根拠を言って考慮軍官で行ったでは、十数名の東京軍官が太東の八路軍は何東京だろう。
2: 啊，咱们楚兄是黄埔出身，我们老赵是燕京出身，那只有我是个土包子啊。
3: 赵兄在燕大读过书？
4: 嗯，读过几天，不过算不上好学生。民国24年华北事变，我和同学们罢了课，走上街头向蒋委员请愿，请求抗日。从此以后呢，就再没回到学校。
3: 哎，赵兄乃一介书生，国难当头，投笔从戎，效命疆场，实为我等楷模呀，佩服。
4: 不敢当，楚团长客气了。我早听说楚团长是黄埔五期的毕业生，委员长的高足，燕种干的红人。进随军这座小庙恐怕装不下您这尊真神吧？啊，想必今后定是一颗军界的新星。
3: 惭愧。惭愧呀，赵兄不愧是燕京出身，出口便是文章。林龙兄，你们十八集团军也太糟蹋人才了，以赵兄的文采就不应该把他放在一个步兵团里当政委。说实话，我一直认为打仗是职业军人的事，文人自有文人报效国家的方式，自古就是文死谏，武死战。把一介书生送到战场上去，是国家的损失啊。
2: 云飞兄，这话我就不爱听了。老赵可不是酸文人，第一次上战场啊，就给我露了一手，150米开外，一下子就干掉了三个鬼子。没说的，就这一点，咱全团没有一个不服的。
3: 哦，这下可让我刮目相看了。赵兄，我倒真想有时间领略一下你的枪法。
0: あなたは八路軍の総部、国会のかもしれない。この指揮センター、指揮センターの私はね、目の鼻の下に。设置起来的。
1: ありえないです。この副総指揮の指揮の副格は有名でしたね。副総指揮の名段が

0: 痛啊！同性恋の沈黙は何かを語り終わろう。
1: 教官、彼を拒否してくれるでしょうか。
0: まあいい。この本は死に迫っている。全体ハジロ君のあらゆる視線が大運で今日領土に集まっている。
1: 教官、私たちはこれはどこに行くですか。
0: お前妻は私に私のドイツの先生を思い出させたいよ。ちょっと彼は私に問いかけてネズミが火を加えて弾薬庫に座った。どうする。おい、お前なら何度答えろ。
1: ネズミは火事になる弾薬庫の倉庫に潜り込んだ。とても面白いでしょうか。
0: 唯一の答えは猫に蜜を含んで追いかけさせる。
1: 猫は加えろ、蜜に触れさせろ、追いに行く。とても面白いでしょうか。
0: 私は明日うのか残酷な怪我だと思っている。講師が総長、あなたはどんなこと発生しておじけないってにすきわらず、今こうあなたはどんなようにおじけですべて言って話した敵に来るができる。おじけで反応することができる。これを反応することはできないで活動することができる。

今から前にはもう誰の父親、誰の夫、友達ではない。お前たちは普通の大日本国軍の兵士でもないのだ。お前たちは山本特殊部隊の隊員だ。お前たちの手で我ら第一軍の歴史は再び書かれるだろう。もはや八路軍総部殲滅、下方国八路軍最高司令官を殲滅、いかなる大苦労惜しまない。出発。

0: 마칭아자너이가다로가
1: 잠깐하철호문노고가된날自動発表しています。信号はどんどん強くして経路つけます。
0: それでいい。対策隊はどこに出したか聞いてくれ。近づけすねんように注意してくれ。
1: はい祖母祖母祖母

0: なぜか長所は私たちに天敵がなしだろう。彼の大根の兵士はさらに交通計算に出る。
1: しなぜか長所は他にことを向かっている。だから向こうを愛と向かって祖国を愛います。
0: 山本はごめんの人です。彼はドイツから何を持ち帰った誰にも分からない。私は名誉を信じるから、私たち陸の精鋭たちはここに来て何をするか、これたちを交通指揮するから見に来るか。
2: 山本大佐は私たちを指揮した。諸君は車を降ります。休んでください。
0: あなたたちの領団指揮官はどこか。
2: 前、サニクルです。
0: 所以あなたたちはこの荒野で休んであまり良くないだろう。あなたは前の車ので案内もらう。早ければ、あなたの指揮所到着して戦闘部隊を見る。早く。
2: はい。